آکه ایسر آکه سید آکه دانو آکه دیو کتے آکه آکھن پاہے ایتے کیتے ہور کرہے جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے جی کو آکھے بول وگاڑ سودر کیہا سو کر کیہا جت بہ سر بسمار